ena ke re lebogile mabotsa le bitso la pina ke sti le be ha se o bana wa mana joang le ena wa se buhudi re lebogile mabotsa le ntse le na le tsana le ha ile na still me lena ke re lebogile mabotsa wa se ena tswana ena ntse le na le tsana le lona le re ke tloela ba be le metso se le shemele mse mhlano re ya horeng ya pele le seria pe a ke mo le e ke o taba mabedi ha ke re shebe ditaba he e ke itse re tla ke o na le nthoka tsebeng ka mona ma na nthoka tsebeng ka mona e tsala ga ta mutla pele ha ke fete mabedi ine le ka jeno e kgoding ena ya bohlano e ne le letsatsi la mashomi a mabedi a motsomong selemong sa sekete makgolo a robong le metso e mene 1904 di 21 tsa May 1904 ha mekgatlo e supileng ya papadi ya bolo e ne e kopana ke bua ka France